Бек Туа и сега на френски всички заедно. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. И сега много сантиментално, тихо. Пианисимо. И сега фортисимо, бруталисимо.